0: Це твоя безнародна музика.
1: Парті музика.
2: Різна музика.
0: Місмо. Best FM.